se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT. Brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.